नमः, ओम् भुजङ्गभृते नमः, ओम् अथर्क्याय नमः, ओम् सुकराय नमः, ओम् साराय नमः, ओम् सत्तामात्राय नमः, ओम् सदाशिवाय नमः, ओम् शक्तिपातकराय नमः, ओम् शक्ताय नमः, ओम् शाश्वत

ब्रह्माच्छत वृत्रं हनति वृत्राः शतक्रातुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायतमरुतो वृत्रहन्तनम्

वृत्तपरिशिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वाजानृम्णञ्च कृष्टिषु

तन् वयङ्घ्राते अपि स्मसिस्तो तार इन्द्रगिर्वणः पन्नो जिन्वसोमपाः येन्द्रार्क्षुकाशोचिन्द्रम् नन्दनोषधेहिनः

सत्राजितोधेन स अक्षीतोदयो वाच इन्दो रथा इव यथा गौरवापाग्रेतम् कृष्यन्येत्यमेरीनम् आपित्वेनः प्राभित्वे हेतूयमागाहि।

ब्रह्मार्चत वृत्रं हनति वृत्राः शतक्रातुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तणम्

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वाजनम् नञ्च कृष्टिषो

यदर्वावतिश्रूतः यच्छक्राशिपारावाति यदर्वावतिवृत्रहन् अतस्त्वागीर्भर्जुगदिन्द्रकेशुभिः सूतावाम् आविवासति अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविचेतसम् इन्द्रन्नाम श्रुत्यम् शाकीरम् वचो यथा इन्द्रत्रिधातुषाराणम् त्रिवरोथम् स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यम् च लापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्त गीवासोऽयम् विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत